0: kabisa na jana jumbara kuna sajira na ke abudugari aigundari ja olai ningoni takuna sajina dama sasila lukani ya rakita mkore iye ya unolunga likosho kundiwara maja nari shara olai ningoni njwa kila rungani roi ligira ajola shilin kiteng tosho kwa yele rungani jangala kere lekuwa wele larungani ya rakisha rangangini maja nalo
1: uwe
0: so babi hello kai re gwaralo na me ya oshito a me yana no oshito na ram dige akuro len araraka mayan
2: hello
0: yes
2: alaye
0: oye
2: ole
0: so babi
2: na to na lo
0: ni e baye
2: eh
0: yo
2: ana sa na chile ya rain de gugenda.
0: Oh, kesi le ndo jokuti.
2: Eh.
0: Esepa. Esepa pi.
3: Toto na ndo bragi.
4: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa. Anga yene ya marwa menenda ya maraba yangu ta maraba ligirarna.
5: Engudi oramati.
0: Kabisa na jeri mbara una saigira na kabu duga ya kore yela ni ngoli ya gwa ngali gwa shungu oramati. Takuna sayena dama. Mayena lo. Jelo la tosha ke simu ara janga mu ekweta mayena lo kagwa biyo re kona lo nya tangai tana ndero se flashing mayena lo
2: flashe
0: yes
2: basi olenda siri wa dele jo loru shugunye
0: ehe
2: ara na la yuni se ngudira maji
0: oo
2: ara lo na ware la yuni yo shoge ngudira ara
0: ware
2: olunga le dogoya
0: oo
2: Korona nyala na ngurere ya twa kanisa negra ibada endelea negra basa yubiri
0: kageti rakwa eti
2: na roni nyaro na gwa na ngurere ya jota
0: negra ajo nyang
2: yes maji ni madoli nyai bu negra nyaro rocho dor basa injili ya mara ya rida ngima yonji
0: ya giru ko ruolen
2: oro ndongani liare
0: ehe
2: era chulungana te kanisa sana nyangara na ina ra seminar kanisa
0: ehe
2: Mudu anakuwa na shughuli na ridera dogo ya lalang langa.
0: Nako miraba ya dalal dona rengop.
2: Niago kejo ni nyala ruasia nikaja ne di lomondo ya rende.
0: Ho.
2: Na mera sido shughuli na sida leronga nikage ya anajipa shughuli ambayo haina maana.
4: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa anga yene ya maraba menenda ya maraba yangu ta maraba ligirarna.
5: Engudi oramati
0: kabisa na marosho la ngali ga liare ade bara rosho la doi lena ngur da manyega oshala elolanglanga
3: toto na dobragi
4: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba yangu ta maraba ligirarna.
5: Engudi oramati
0: kabisa na jeri mbara una sai nanga sunya jogwa sa Naisoi enekoitumet pongesi sana. Naisoi enekoitumet amon nye doi aisho tekuna sayi doi narna aisho mpesa tinegoji ninyera na awa shilingi 5000 nadina gira na yajaba aisho yo asikushugia moja na yagashikushu yo nena amon ya samiru nena paru moki anyake doi anyake aisho yo kuliake nare niyao urude gandu yongor saa sita saa sabola ini ngoni ure unana shoye sayi na nadu doi saa tano nara lengo ya bonus saa sita sawa heri na gara ule shilingi 5000 najo inakuwa sana hiyo yeye nikulimia pongezi sana kagore yeye jala nini ngoni aje ana ajo sai box na la jeli ndo wa aja yelo ndo wa tumon tero system na lazima bisho system shilingi 3000 heri na 30000 Kenya shillings mwana kisie kwa na ranya star 666 hash star 6 kadinuni hash Nyamara ke kon? Oldu ngori lino
5: ewangan olu show.

0: Kabisa online ni ngoni tiatwa na nka ulele ema yene fem te kuna san entiba shoma duku ya ingura kiki ya wana askiza tun ate simuno munake adoi enko itoi nire wiol kilikuwa idorob ala waki 23175 lani ngoni na indi manoto kilikuwa ili nkirukuja osingolio na osiratare biblia ana askiza tun
1: Oyaleyo,
2: Mayanefe.
1: Oyaleyo,
2: Oyaleyo,
1: Oyaleyo.